ma wo sese ne ne ma pa bi apese bom afim no e wade mani mre mama o ye mpa ye wie yi